Тоғын жыл көйірі, тоңын тентек шамалы. Бұл маған балалықтан таныш, жағымды көрініш. Башынан әлі өзімді ұшыларда еркін сезерілім. Бардық нәрсе ішке ашарына шен чүймін. Ошолмын өзімден ұланбы, дайыма бір нәрсенің жақшы жағын ғана көрчүймін.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: Christopher, I hope we don't mind. We use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Right. It's okay.
1: And in the afternoon, I insisted that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So now, what I need to do is to call...
3: Brother?
1: Not our brother. We have another person who is in danger.
2: Саат канчага? Саат.
4: Аа, 12 минут калды.
2: Түнкү?
4: Түнкү эле.
5: Кимдин?
4: Я.
5: Кимдин бетин бүлүү?
4: Жарагы да саймайтын.
6: Оо, айттым ошо.
4: Аа, алмаш көрөм.
7: Мен мында шушун беш кетип, өзгөгөн деп кылып. Bunun sağ için yüzü düzüp gitti. Bu kaçan çıktı.
0: Çek hükümeti bizdi aittırbay ile korkosun aldı. Bizge mından arı imarattan çıkuğa ruhsat berilgen jok. Famudagı okumdu uaktılı toktotuğa tura geldi. Gündür tar bölmödü çuğuru ötüp jattı.
4: Emine polisti. Бидем.
2: Диктофоның бар бі?
4: Ой, жоқ.
0: Жаңы үліктөгі саналы уақыт қалды. Бірок, ар бір жаңы малымат, жаңы сұроларға жол ашып жатты.
7: Саймай тіменен ұшында видео байланыс қатшып, маегін жазды олған лік.
5: Это бурулкан жокмун бу?
7: Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин. Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен, жок экен.
4: Окей, ха. 3 2 1 go. 3 2 1 q.
8: Каралоо үчүн мындай жерде күчтүү жатып.
0: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз теңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
9: Милицияга реформа болгон экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окуган экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз.

0: Nie gadam w dęgi.
1: La il kuzbar. Charles. İnterviyolarda casayım.
0: Kim bilin?
1: Kıvıstan olur pime gece opere. Bu kayın kanız dağına. Başka ne dağın? Bu benim babamı çamışırlığına.
2: Бұл арада билігін дағы бекемдеш үшін Матраимовтар жаңы партия түзді. Мақсаты ішкі ашты. Ақчаны судай шашқан партия парламенттік шайлауды ең көп мандат тұтты. Бірок елдің көбі шайлау бұрмаланғанын, доуыштар сату алынғанын көріп тұрды. Нараз ел көчеге шықты. Жаңы шайланған парламент менен қошо президент та биліктен қуылды. Прагадан көз салып, революцияға күй болып жатабыз бе деген олқы солқы ойда тұрдық. Ақыры ешке ашты. Бирок біз үшін ұзақтан. Бұл нәрсе қапағылады. Али алыстан қарап тұрғысы келген жоқ. Қорқыныштарға қарабай мекеніне жол тартуын еп көрді.
0: Такси шақырдың ба?